ganja taksije i ubere da stigne na stadion. Zavisi opet od grada do grada, neka mjesta imaju puno bolja rješenja, ali nadalje kažu da cijene, kao što ste čuli, su visoke i to po 5-6 puta više nego u prošlom svjetskom prvenstvu u Kataru, gdje su imali kategoriju 4 koja je koštala $11 za ulaznicu, za utakmice u krupnoj fazi. Sad su čak i te najjeftinije, znači utakmice u rejonu 4 koje jedva vide od ozgo, one su preko $100 za jednu utakmicu. Jel? Da ne pričamo o ovim finalima ili utakmicama kad ste na ispadanje, tu su već $1000 u pitanju, tako da pokušava Amerika tu malo previše zaraditi, što bi se reklo, previše komercijalno će možda ispasti. U svakom slučaju gledat ćemo sa zanimanjem. A poslušat ćemo jednu staru od Đorđa Balaševića iz 66. Nije zapravo pjesma iz 66. nego počinje 66. kad se, kao što kaže Đole, igralo svjetsko prvenstvo bez nas.